0: na MTN dia so ofa wo phone no wankasa obetumi adaile *165# na waba so na my way den ene ye eno ene beja ha ama Mr. Adrifin na waka my way dia yankasa
1: ho asɛ ne tchire mu ye pa ama ye ya baba toye ma me mo ha no mo ntiasɛ no mo so join policy
2: na ai ai ti pa cho team ya ten you my way no ayensi chiba ay insurance ai o ya ma wo ho ohwe mi nuanom ye o magina ho ye o mo de umbrella si o mo so se ewia no embo mo sa na insurance ti e sign wo ho ye ko be na ya rate mi de sign ba akwenhia ti mi de sign ba sebi ye ti mi film so eja ye mba ni ya dofo inti insurance de ye ni se se wo be join ni ko my way na wo to the whole level la obeti mi tua o select na o tua say sign it to wa sike bi wo ho aye be ya ma wa enye wo contribution na wo to month ngeti no sika bi wo ho a ya sia esi ho a o level ni jina o level la be yi dia ma o now ye mbra se den na eye sign a esi a ye be ma me sika no insurance sika no wan kasa o ye my way no se wo be qualify a na se we di mfi 18 e ko pim 59
1: no motri
2: and he said we are 17 and or 8 17 and below we and we are minor we the 18 now ha ma wo MTN phone now wa register momoa we beti mi aye bi se wo mbro 59 wan kasa wo ye no mbro 59 a wo so utimi be kan ye ho na wa kasa wo MTN phone number na wo pese wo ye no ye be bo ho ban afa sebi sa ne ma we ho e sign bi se death owu ba ma oja oba ho a sike bi wo ho a oba no ebe gyina so dia bobra
1: o dia to on the school
2: o dia to on the school so sebi ye ko be na so yare kwankran wo ho critical illness obi wo ho a sa illness is we ya listed ebi ye se we nya stroke we nya end stage kidney failure we nya heart attack blindness standing my way na ya chocho paper ne suma wo be hu se we na ebi to me a sike bi wo ho a metimi akwakoje e di ahwe me ho eno ye friend critical illness the toso no miensa no ye hospitalization se why yare akoda ayare sabia ebro inda miensa what da ho inda miensa e chi ko e da bia sike bi wo ho a ye twa to ho se ye de be ma o e di ate wo ka so yenka se mpacho hospitalization muntie niye yenka se wo hospital a wo bill no wo de ba na yetua wo bill na ma wo
1: okay
2: cho bi si su bio ye nim se ya yejuma wa ha ni se be wo yare na wo hospital a e bia 5 days na wo mbie shop nkola so wo fie so mu didi nti se sika kakre bi ba wo nsem a e be boa wo e ma wo de etua wo bill no e ma wo de bia hwefie inti eno na ye hospitalization no amount bi ho every day ya ebetu amawa odibete woka so ene de etoso enan no ema wa wo sim no ye friend no total and permanent disability se we di dem akwenhia timi di ba ya re timi di ba se ba sike bi ho ayde ma ho now onipa ba ko ho a otimi di ka insurance ne ho eno untu ahwe nka ho a free bunto
1: okay
2: ye your friend say selected family member wadofo ba ko sani pa no ye se hihye no ewo ho no ye se oye wo papa nkasa pacho enye sebi wo ofa se wo ofa bi ohwe
1: wo papa nimpon
2: ai wo papa
1: nimpon
2: ankasa ana wo maami ankasa owo wo ana wo nua ankasa ana wo ba ankasa utimi boni din ene ni phone number ene ni date of birth e man ye de share your machine ni so a sadi pa na odi na ba no ono ye boni ho ban se sebi ofi bu a ono ne de ene ye death nko a
1: okay.
2: So ofi mu a sike bi wo ho a ye betua ma wo
1: wow
2: e ma aboa wo ma nhyehye bi e se wo ye de ehye pia no no e be ye fefefe ye ne ho nhyehye no e be boa wo
0: victor into membre mu kakra
2: brem kakra ben
0: into the apart chair and say eh bia wo ye jodini a wo hanom wo sika odi di dwa no enso pisa na enso krofo bi wo hanom a se ko base wo mfim a o best spend sika san krofo ne ka wo ho asem no etumi ye wo maame etumi ye wo nua etumi ye wo ba sani pa no sa wo